0: لتا منگیشکر کی آواز میں حسرت جے پوری کی رچنا آپ نے سنی فلم اپریل فول سے شنکر جے کشن کی طرز تھی.
1: نصیر تو جانا مانا سمارٹ بندہ, کچھ تھوڑا سا روبیلا, اور فاروق تو بہت نیک بندہ, بڑا پیارا شریف. تو میں نے اسکرپٹ دونوں کو پڑھنے دیا. نصیر نے کہا وہ یہ تو میں ہوں نا باسو, اور فاروق نے کہا وہ تو آبویسلی راجا رام میں ہوں. میں نے کہا نا تم لوگ کیا چاہتے ہو آخر, تمہیں کوئی چیلنج نہیں چاہیے, وہی گھسا پٹا رول کرنے میں کیا مزہ ہے, ہاں وہی کرتے رہو گے.
2: اس جولائی وویدھ بھارتی پر آ رہا ہے کون کون کون
0: لایا لایا. وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل.

بتاؤ آپ کے شہر میں بوندوں کا کیا حال ہے، یعنی بارش کا کیا حال ہے؟ بارش ہوئی کہ نہیں؟ ویسے ہمارے کچھ شروتاؤں نے لکھا ہے کہ ہمارے وارانسی میں یعنی بنارس میں تو بارش نہیں ہوئی، کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی سی ہو رہی ہے۔ ہماری ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی بوند جب آسمان سے اتر کر سیپ کے بھیتر سمجھ جاتی ہے تو سمے کے ساتھ وہی بوند ایک انمول موتی بن جاتی ہے۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ جیون میں سنگھرش، انتظار اور دھیرے کے بعد ہی اصلی نکھار آتا ہے۔ بوند سے موتی تک کا سفر دراصل امید، محبت اور زندگی کے خوبصورت بدلاؤ کا سفر ہے، ایسا یہ لکھتی ہیں۔ ایک اور شروتا ہمارے لکھتے ہیں کہ سیپ نے بوند سے اس کی منزل نہیں پوچھی، بس اسے اپنے بھیتر جگہ دے دی۔ شاید رشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جہاں اپنا پن ملتا ہے وہیں رہ کر وہ انمول بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی بات لکھی ہے شروتا۔ اور ہم نے آپ سے ایک سوال بھی پوچھا تھا کہ کون سے ہیں کلاکار، جی ہاں، ویجنتی مالا اور دیوانند صاحب نظر آتے ہیں اس گیت میں۔ جویل تھی فلم کا گیت تھا، مجرو سلطان پوری کا لکھا، ہمارے شوداؤں نے ٹھیک لکھا ہے۔ اور آرزو فلم کے گیت میں گیتکار تھے حسرت جے پوری، راجندر کمار اور ابھینیتری سادھنا پر فلمایا گیا گیت ہم نے آپ کو سنوایا تھا۔ اور ایک سوال اور ہے آپ سے کہ آج کل بارشوں میں ایک پھول بڑا نظر آتا ہے شوداؤ، اور وہ پھول کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ہمارے یہاں تو اسے گل مہندی کا پھول کہا جاتا تھا، اور ہر جگہ یہ دکھائی دے جائے گا بارشوں کے موسم میں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ویسے کئی رنگ میں کھلتا ہے، آپ کو اگر پتہ ہو، آپ نے اگر دیکھا ہو یا آپ کی بگیا میں اگر ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ ایک ہمارے اور شروتا لکھتے ہیں کہ جب بوند آسمان میں ہے تو اس میں جگیاسا بھی ہے اور انجانے کا ڈر بھی، دلدل پتھر نرجن بسیروں پر گر کر۔ یہ ہمارے جیون کی اس استھتی کو درشاتا ہے جب ہم کسی نئے موڑ پر قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں، کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں۔ جب ہم اجیات کے ڈر کو چھوڑ کر اپنے راستے پر نکل پڑتے ہیں تو جیون کی چنوتیاں ہمیں نشٹ کرنے نہیں بلکہ ہمیں نکھارنے اور موتی بنانے آتی ہیں۔ جی ہاں، کشٹ تو ہوتا ہے، بہت ساری جو راستے میں اڑچنے ہیں وہ بھی آتی ہیں، لیکن پھر بھی آگے کا راستہ یعنی سفر تو جاری رہتا ہے۔ یہی حال بوند کا ہے اور ہم سب کا بھی۔ آپ کو کلاکار بتانے ہیں شروتا اور سنگیتکار۔